0: Murume, murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masokwana Shwiro naiwewe.
1: Aiwa, anditi masoko ngonda vazvisvagira nochedu.
0: Hina, ngonda vachavo.
1: Nifa.
0: Imini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwe anoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Nei waita mwana mudoko.
1: Kavita nifa. Atichinga tafunchana kuti taida kukama kudoba dongorisazve.
0: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kaveta ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kaveta, ndazwa masoko nochigarirano.
1: Weya kani, nguwapi?
0: Wari, mwanao waita mweji mutandatu chokubahwa. Ivona, bari kumpekeja zvimweni zvokuha zvisikaripi mukaka pazamu.
1: Zvimweni zvokuha? Tongondifunchei kushoni izvo.
0: Hina, Ivona, vakumpekeja zvimweni zvokuha zvina ndrumu. Ninga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba. Pomwe nomandu idakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
1: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
0: Haiwa murume, ndazva zvinochigarirano chinanga kuti pangari vanopekeja zviro zvokuha, zvinonyengedzerwa pangari vana vadoko vanokura. Pomwe, avadikani kukama kumumwisa.
1: Unotungamiriri wangu uenga wandivhunja ngondava izvondozvo. Kaveta inini, ndairangarira kuti asi zvona, kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvindozvo kamare.
0: Hina murume wangu, tina maminda pomwe nosimbara china zviro zvokuha zviware. Zvovatikana, tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
1: Zviro zvokushoni mukadzi wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzive pomwe nokukula nohome wakanaka, nenga vana voshigarirano.
0: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina Shwiro.
1: Haiwa. Kama ya kuvadongorisa.
2: Kuitire kugondesa home wakanaka kuna mwanako, kuvhire mweji mutandatu chokubahwa, kushikaripe mukaka opazamu, mupekeje zvimweni zvokurya zvina ndurumu kaviri pazuva. Nyengechire zviro zvokurya, pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Murume, murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masoko na shwiro na iwewe.
2: Aiwa, anditi masoko ngundava zvisvagira nochedu.
1: Hina, ngundava chavo.
2: Nifa.
1: Inini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwanoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Nei waita mwana mudoko.
2: Kavita nifa. Atichinga tafunchana kuti taida kukama kudova dongo risasve.
1: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kaveta ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kaveta, ndazwa masoko nochigarirano.
2: Weya kani, nguwapi?
1: Wari, mwanao waita mweji mutandhatu chokubahwa. Ivona, wari kumpekeja zvimweni zvokuha zvishikaripi mukaka upazamu.
2: Zvimweni zvokuha? Tungu ndifunchwe kushoni izvo.
1: Hina, Ivona, vakumpekeja zvimweni zvokuha zvinandrumu. Nenga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba, pomwe nomandui dakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
2: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
1: Haiwa murume, ndazva zvinochigarirano chinanga kuti pangare vanopekeja zviro zvokuha, zvinonyengedzerwa pangare vana vadoko vanokura. Pomwe, avadikani kukama kumumwisa.
2: Mutungamiriri wangu uinga wandibvunja ngundava izvondozvo. Kaveta inini, ndairangarira kuti asi zvona kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvondozvo kamare.
1: Hina murume wangu, tina maminda pomwe nosimbara china zviro zvokuha zviware. Zvatikana, tina

0: zitendeho chawana adoko chakwanisa kusara sure
1: ndizvona takwanisa kupfukira zvitendeho zvatinazvo tisu vana vadoko tinazvo zvitendeho zvizhinji kutamba ndizvo zvitendeho chatinacho kuha pomwe nokujija izvazvakwanisa kunivhunja pavhiki rako iwewo kubata mabuku
0: ndikubata
1: ukubata kuna vaya vari kukubata nguvapi mupango waunovapekeja
0: ndinonanga kutidikana kubata mabuku kuona zviya zvatajija
1: ndizvona tinodikana kubata mabuku edu tochivona zviya zvatakajijiswa kuperaya ndizvona zvinokwanisa kutibesa pagore rino pazvidijo zvedu danga iwewe uchaibata mabuku garayo uchizviziva kuti ukwiruza zviro zvizhinji kubvira nyamasi inodikana kubata mabuku ako uchikwanisa kuona zviya zvawaikwanisa kutara gore rakapera gore rino kana paya pasvikazivi inodikana kuvhunjisa mudoni wako akujijisi danga mudoni wako haazvizivivo pinda kuvhunjisa kuna yaya kuna nyavanji kuna mamudoko kuna mama kuna papa tivona vakwanise kutijijisa kana ukwanise kuziva chiya chawainga uchikazivi kude yavo ndiona mubeso watinawo itusu vana vadoko majibaba edu inodikanawo kutivonerera itusu vana vadoko nekuti itusu nguva jimwendi tinokangana kubata mabuku edu inodikanawo kutikweva njeve kuti tibatewo mabuku edu tochikwanisa kuona pomwe nokumenenga zviya zvataitara gwere rakapirai kuhwirira pasoko renyamasi nhenda dzinobatika nokumwa yekusvipa inhenda jakawanda ndinonanga kuti itusu vana vadoko tinodikana kusiya mushambo ndowokuenda kutambira muna kumwa yekusvipa ndinonanga ngo mwiya mumakombe pomwe nomumatore na mumakombe mumweni nguva ino kumwa irimo yakawanda kana ikumwa yakaima aipopomi itusu vana vadoko tingaenda kusamba mundomo kumwa iya inosara yakavhunduka mangwana tokwirirazve mwanini tokwirirazve inogara basi yakasvipa aichachenizve tochindoenda kobhukucha mundomo tinomwa mahoto kumwa iya yatinonga tochimidja ndiyona inozotipekeja nhenda inotipekeja kurimwarimwa mundani inotipekeja nhenda dzizhinji nhenda dzakashata kuna itusu vana vadoko mushambo ndo ngatiusiye kuna vana vamweni vaya vanoenda kutamba mumwiya mumatori vamweni vanoenda kuchera kumwa iya yakaima yomvura kana muzvikombe kuna vana vadoko vamweni vanoita basa yekuchera kumwa mwiya muzvikombe kana mwiya munokumwa yakaima kumwa yomvura kana kumwa iya inosukwa nayo naprato vanoenda kuchera vochitamba nayo namatumba vamweni vananja kugara nemushambo wekutora kumwa iya yematumba vochimwa vochitora mavhu aya vanobikaya vochiha kuvhunjavo kuna imwimi vana vadoko mushambo ndowo asi pekushoni wokuti tinobara nhenda pamuviri pedu izvire zvimweni zvinogogomesa majibaba edu izvire zvimweni zvakashata ngatisiye mushambo ukuha svina yese inotikumwa yakasvipa tichadomwa mwese mumakombe muna kumwa yakasvipa ngatiregere kuenda kotamba mundomo tidzivirire kumwa mahoto reoza ndikuona kuti tikubhuya tikukwanisa kusiya mupango dzekusiyana-siyana wani ndibvunjei tinodikana kupfukireni
0: ngatiende kopfukira chimunhu
1: pfukirani kushoni.

0: Murume, murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masoko na shwiro na iwewe.
1: Aiwa, anditi masoko ngondava zvisvagira nechedu.
0: Hina, ngondava chavo.
1: Nifa.
0: Inini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwanoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Neiwaita mwana mudoko.
1: Kavita nifa. Atichinga tafunchana kuti taida kukama kudova dongo risasve.
0: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kaveta ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kaveta, ndazwa masoko nochigarirano.
1: Weya kani, nguwapi?
0: Wari, mwanao waita mweji mutandhatu chokubahwa. Ivona, bari kumpekeja zvimweni zvokuha zvisikaripi mukako pazamu.
1: Zvimweni zvokuha? Tungu ndifunchei kushoni izvo.
0: Hina, Ivona, vakumpekeja zvimweni zvokuha zvinandrumu. Nenga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba. Pomwe nomandu idakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
1: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
0: Haiwa murume, ndazva zvinochigarirana chinanga kuti pangare vanopekeja zviro zvokuha, zvinonyengedzerwa pangare vana vadoko vanokura. Pomwe, avadikani kukama kumumwisa.
1: Mutungamiriri wangu uinga wandibvunja ngondava izvondozvo. Kaveta inini, ndairangarira kuti asizvona kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvindozvo kamare.
0: Hina murume wangu, tina maminda pomwe nosimbara china zviro zvokuha zviware. Zvatikana, tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
1: Zviro zvokushoni mukati wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzive pomwe nokukula nohome wakanaka, nenga vana voshigarirano.
0: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina shwiro.
1: Haiwa, kama yakuvadongorisa.
2: Kuitire kugondesa home wakanaka kuna mwanako, kuvira mweji mtandatu chokubahwa, kushikaripe mukaka opazamu, mupekeja zvimweni zvokurya zvinandurumu kaviri pazuva. Nyengedzera zviro zvokurya, pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.
3: Shama jangu. Prekirani muzvipiri zvese chirongwa chendumure kubvira nguva sera nemakumaviro museswa pano paradhi Mozambique musepa vezera sofala tiritese shamwa jangu.

Timidzi pano ndi mphangwa zathu mchiverano na nzathu wakumaputo ngakwana nzizi 10 n'ubodzi 9 na 50 tai tilonge 10 na 59 minutos ndi unzizi na ifemuno mu studio ya radio. Mbwera mbwera sanza timidzi pano ndi mphangwa zathu.